havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Ja, det er fort gjort det å lommeringe litt, eller pocket dial som Marcus og Martinus sang om her. For det hørte vi Olivia Dean her i tidlig morgen. Man, I need, sang hun. Ja da. Klokka den 12:05, den, og om litt skal jeg feire en stor stjerne, en kanadisk charmør med stor stemme.

Zimmermann synger om riper i lakken. Ja, det skal handle om en charmør nå, en kanadisk sådan, og jeg tror jeg har mine ord I behold, for Michael Bublé har I hvert fall en charmerende og varm stemme, og han virker jo også som en temmelig jordnær og hyggelig fyr. Og I dag har han altså bursdag, født 9. september I 1975. Og I sommer har Bublé vært på utendørs turné både I Storbritannia og I Irland, og til BBC så spøkte han med at 9 måneder etter hans konsert så ville folketallet fordobles I byene han spilte I. Uansett, vi feirer han litt her og nå med denne.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Trygve Skau, egen planet. Vi har denne eftan hatt saker i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Vi har vært i Alvdal, der det har vært folk og sett seremonien på Storskjerm. Vi har vært i Kongsvinger, der det har vært salutt på festningen, og ungdomsskolen har markert med å gå i mørke klær. Og
1: nå skal vi til Jørstadmoen.
0: Ja, nå skal vi til Lillehammer.
1: Ja. For tegninger til både Kong Harald og Kong Håkon pryde veggene på Jørstadmoen skole i dag. Og vi har besøkt elevene på SFO, som har både gode minner om den gamle kongen og varme ord til den nye.
2: Ja, nå er jeg på SFO på Jørstadmoen skole, og her sitter det noen barn og tegner. Hva er det du tegner? Du heter Nikke og er 6 år, ikke sant? Mm.
3: Jeg tegner den nye kongen. Jeg var veldig glad i gamle kongen, men det har kommet en ny konge. Jeg er glad i begge. Det kommer til å bli fint med en ny konge.
2: Og Minea, du tegner også den nye kongen, sier jeg. Så fint! Med en gul krone ved siden av. Nei, det er alle mulige farger. Regnbuekrone. Hvorfor har du tegnet en fargerik krone til den nye kongen?
3: Fordi jeg tror at den vil gi en mye lykke og minne som kong Harald, fordi han var så fargerik konge. Og jeg tror at det vil gi han veldig mye lykke i fremtiden hans, og håper at han også får leve ganske lenge.
2: Og så har jeg Birk, som er 9 år gammel. Og du har tegnet slottet også, ser jeg. Og den nye kongen. Er det noe fint du vil si til den nye kongen, da?
4: Ja, jeg tenkte kanskje ikke si gratulerer til han hvis han kommer nå. Gratulerer med vår nye konge. Ja.
2: Og så er jo kanskje den nye kongen litt trist, fordi han har jo mistet pappaen sin for ikke så lenge siden.
4: Ja, men når du nevner det, så kan han jo ha blitt ganske lei seg. Så jeg håper han får en god velkomst av alle de kongelige.
0: Varme ord fra ungene der.
1: Ja, det var Nikke, Minea og Birk ved Jørstadmoen skole som snakket med vår reporter, Selina Mosajeva.

0: Det er jo så fint. Det er jo Pink
1: og A Million Dreams.
2: Vi får inn deres beste turtips. Arne sier det lokale reisebyrået i Lier, Bras, anbefaler en tur til Manchester for å se United vinne kamper. Gjengen skal dit første helg i november, og der er vi seks gutta ser veldig frem til dette. United-drakt er obligatorisk.
3: Ikke sant?
0: Ja. God tur, gutter.
2: Ja, men deilig at noen bare organiserer, da.
0: Ja, veldig
2: fint. Guttene drar, ja. Flyet går.
0: Ja, ting skjer.
2: Pilsen er i hånda sikkert.
0: Helt
2: eller en brus.
0: Sikkert, ja. Husk også at vi har en liten avstemning. Jeg tror ikke vi kommer til å revolusjonere eller overraske, men spørsmålet er altså, liker du å dra på tur eller gå på tur? Ja eller nei? Rett og slett. Finneren i appen NRK Radio skal straks få resultat. Men først Hanne, som skriver sitt tips. Jeg håper selv å gå Sjutorpsleden på Finnskogen i helga. Turen går over sju gamle Finntorp, både på norsk og svensk side av grensen. Der er det mye historie og variert landskap. En flott tur på cirka 9 kilometer. Håper du får til det. Riktig god tur.
2: Riktig god tur. Erling sier Seiman er alltid godt. Og veldig lurt å ha på lur.
0: Ja.
2: Det er jo noe med det da, når energinivået går litt ned, og du vet at du har en seimann i baklomma.
0: Det er et godt turtips.
2: Åh, deilig.
0: Det er godt selskap i baklomma.
2: Ja.
0: Kjell skriver, og dette er jo visdomsord selvfølgelig, på tur holder det med en bergenser. De gir veldig god varme. Hilsen en bergenser. Ja, ja, Kjell. Du snakker av erfaring.
2: En bergenser. Ja. Anita skriver «Hei, venninne Marit og jeg har gått toppturer i nærområdet her i Varnes 3 ganger hver uke i 35 år.
0: Flott!
2: Utstyr er ikke viktig. Turen må heller ikke være så lang. Det viktigste er å komme seg ut. Gode støvler og en vind- eller regnjakke er godt å ha.» Ja, det er herlig.
0: Det var jo alle slags tips på en gang.
2: Ja,
0: givet. Tusen takk. Jonny skriver, nå i hjortejakt blir det nok fjellturer, og nå holder jeg på med knivsliping til jaktturene. Ja, vær forsiktig. Pass deg for kniveggen, og god tur. Og skittjakt heter det. Det heter jo skittfiske.
2: Ja, kanskje skittjakt. Det.
0: Ja.
2: Tvi-tvi, som vi sier i teaterbransjen.
0: Ikke sant? Da skal vi snart høre avstemningen, men skal vi ta med Tone også?
2: Ja, hun sier «Jeg har invitert mannen på frokost på Savalsæterhøgda, løften i morgen. Oi. Det blir stas.»
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det høres flott
2: frokost,
0: ut.
2: Kos med frokost da.
0: Ja.
2: Frokost på senga.
0: Koster. Koster okay, masse.
2: Er du klar for avstemming?
0: Ja, vi legger til grunn at Statistisk sentralbyrå sier at 91% av nordmenn liker å gå på tur.
2: Ja.
0: Ja,
2: så jeg spurte dere, er du glad i å gå på tur? Da er det 82% som sier ja.
0: Ja.
2: Og så er det 18 da, som sier nei.
0: Nei, men altså, det er jo ikke noe tvang dette her.
2: Nei, vil du ikke på tur, så trenger du ikke det.
0: Alle skal få gjøre som de vil, i hvert fall i den sammenhengen. Her kommer Mette Sand, tusen takk for alle meldinger. Dere er helt supere.

0: La Maya hørte vi her, og nå har jeg et valg. Jeg kan la være å prøve å uttale sangens titel, fordi jeg strengt tatt ikke vet helt hvordan man uttaler det. Eller jeg kan prøve, og da synes jeg det bedre å prøve.
1: Ja.
0: Noen kanskje uenige I det, men jeg synes vi må prøve.
1: Ja.
0: Jeg tror det Aiba Zappmi.
1: Oi, men det hørtes jo veldig likt ut da.
0: Eller Maya.
1: Ja.
0: Tusen takk for flott musikk, vil jeg si til deg. Vi skal få mer flott musikk. Vi skal ganske langt ned I andre enden av landet, for vi skal til Telemark.
1: Vi skal til selveste Odd Nordstoga med en sang som finst.
0: Og det vi glad for, Odd, at den sangen finns. Og du også.

penger eller livet med vamp, eller penger og gull med mimix. Så det var noen tips fra Joakim. Hva vil du høre som siste låt I kveld før vi avslutter før midnatt? Det en låt som Joakim ikke har tenkt på, eller jeg har kommet på? Jeg tenkte på Dire Straits med Money for Nothing, men den handler kanskje ikke om sparetips. Jeg har egentlig ikke... Jeg må analysere teksten litt før jeg kan gå god for det forslaget. Det altså inne I appen NRK Radio, du kan dele sparetips og en god apropos-låt til tema sparetips.

kvelden på PN, og det altså mulig å sende inn temaer som kan bli en kvelden på PN-sending. Og Jon, han har sendt inn det her. Hvor mange fartsbøter har du fått i ditt liv? Jeg 68 år, og så langt ikke fått en. Og har hatt mange sportsbiler. Flaks, eller? Er det tenkt som et tema, Jon? Hvor mange fartsbøter har du fått i ditt liv? Kanskje det et ganske bra tema? Fartsbøter? Selv har jeg jo ikke lappen. Så jeg kan ikke, jeg har ingen fartsbøter, men det altså ikke flaks, det da bare naturlig, fordi jeg har aldri kjørt bil. Jeg synes faktisk det litt skummelt. Men du får si fra deg, Jon, hvis du vil at det skal være et tema, så skal jeg skrive det over på en lapp, og du som hører på, du har Stein Torleif Bjella, sin fantastiske Sundreberge. Du har altså 4 minutter og 25 sekunder på å gå inn i appen NRK Radio og gjøre sånn som Torleif gjorde da, bare lage deg en profil hvis du ikke har det, og så kan du altså sende inn et tema inn til meg som går opp i bollen, så bestemmer vi straks hva som skal bli mandagens tema her på PN. Men først altså, Stein Torleif Bjella, Sundreberge. Klokka den 4:30. Det er onsdag 9. september. Takk for at du hører på PN.

går ned. Du kan ta den du er, du kan jobbe litt med det. Jeg kan jobbe litt med det, vi kan jobbe litt med det. Jeg husker da vi følte det.